Rafaelo, auzi Niki Subitole, și băletolul München, Rafa iz Minkna, pa direktno na traktor, na John Deria. Pravi tine, glih skup, spravljam mrvo, pa poslušam pumpo in birat fehtarje, putka brez občutka.